0: 仍然啊种肉肉一个老鼠山嘎别故意啊那我都你找个老满意灵安
1: 一度多白山
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Mutiara Iman.
1: Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan terhadap umatku ialah harta benda. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.